Pričat ću vam šta mi se desilo sad neki dan. Sve se to tako spontano zbilo, prosto ne znam ni sam. A Luna je s pokvarenom maštom, neću ni da vidim. Posle će reći da nisam fin. Ma ko im je kriv? Idem ja tako ulicom i nešto razmišljam. Kad u susret mi ide baš anđel sam. I ne znam šta na njoj je ljepše, tu složili se svak. Gdje god pogleda bacim pun pogledak. I prije što počeh pogledom da je skidam, kad u sebi čujem neki unutrašnji glas. Nije to fino, to je samo strast. Ti imaš svoju djevojku i volite se baš. Prođi, ne upuštaj se, pogledaj i idi. Pa nećeš valjda svakoj prići koja ti se svidi. Poštujem ja to svaka čast. A kako je opet pogledah, izgubi se taj glas. I vrat mi ne da mira, ja priđem joj. Kako se priroda lijepo našla u tebi, ja kažem joj. Nasmija se ona, vidim da je drago. I tako mi u priču, ko bez veze sam. I malo po malo, teško da se godinama znamo. Eto moji otišli kod rođaka na koji dan. Pa mogli bi na kafu gore, kod mene u stan. I ne znam kako, ali samo što to joj rekoh. Kad mi se pred mojom kućom nađe smet. Pođe su mi gore, sve u smijeh i šalu. Raskomoti smo se, napravi smo kafu. I dok ploče biram, pita me ima li nešto što bi interesovalo baš. Bugi, ona kaže, valjda znaš.

не смутиш ее, да едно биће крај. Иако све ти мораш да изгубиш, живот је лев, јер опет биће мај.